kutie me nedan ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko ko wachi nso enye ye onwo ni awon famfa nedan bi me kanfu onyame egwa ma kura wo bibia se woni kura no de ne ma se nedan oba mi enyina pomu ni ati nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen kunim bi en ho wati.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ak

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi apiara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasebno ene wasebno.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane kokko bu ye mu biara na yende ye besira awade afine abusu.